0: je veux dire votre
1: coup. Parce qu'il y a Harry et Zouan, mais c'est qu'il y a des jours dans votre coup. Kuma su ne suka san da irin wannan labarin ma dan bayan wata akwai wani aboki na wanda yake mai da wayar da ni ya je garin Abuja ya hawo motar haya motar haya bai san ina zai kai sa ba dan haka da bai gane ina zai kai sa ba sai ya gaya masa cewa to mu ci gaba da tafiya zan kwatanta maka inda zaka ajiye ni yace ba ka gane shi eh zan kwatanta maka shi ya dinga gaya masa zaka bi dama zaka tada titi a daman kankana tafiya to nan zamu shiga idan mun shiga shi ma zaka bi ta bangaren a haka har ya kaisa inda zai kaisa ya kuma sauke sa ya biya sa kaga kenan irin wannan fasahohin akwai su kawai abin da ya rage mana na farko mu sani wanda ga shi wannan direbiyo na rahama mai albarka yana irin wannan kokari na biyu kuma mu gwada amfani da irin waɗannan manhajoji domin samun alfanun da yake cikin su dan mafi yawancin lokuta ba ga ana iya ka mai lalura gani musamman shi sai yana ta tambaye ka wannan wace kala ce shuɗiya ce ko yalwa shi ma akwai manhaja kuma akwai device wanda zai gaya maka wannan bagarwa da ka da kori da na'ura bagarwa da in ka da kori da ka da koyon da
0: ka tambaye
1: ka

akanchi abantu bambanchi zakana wannan wannan ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za a iya bambancewa

idan Allah ya sa mai adidaita sauyin yaji sai kira wannan lambar waya 0700 wato 0803 530 5782 ko kuma 0819 917 1064 da fatan Allah ya sa a dace amin su amin agogon mu ke nuni da karfe 4:28 da misalin karfe 4:30 za mu kawo muku shirin neman lafiya babbar ni'ima tare da basu su sauran dinki da fatan za

0: suka ce sun bi sun ji kuma duk abin da suka yanke, suka yanke hukuncin ɗauko Mustapha suka bar shi. Kuma ga shi na kan da ta
1: ba. To ai dole duk ilimin shugaban jam'iyyar yake. Ai wajibi sai